0: ìgbàlórúkọ ẹlẹ́tọ́.
1: Ọba Adákún pakú fi kún òfèfè lákàlìkì.
0: A gbé ọ̀gá yẹn o.
1: Ọ̀pá kan wo kan yè ògbólódodo.
0: Wọlá lágbára, ìwọ la tóbi jù. Ìwọ la lágbára, ìwọ la tóbi jù. Kò máa ṣogun tó lè borí rẹ̀, ìwọ la lágbára.

rapper Christopher láti Awẹ́ Abàmì ẹ̀ka lẹ́ẹ̀kú àjẹ́ o. Gbọ́ra ń jẹjọ́ mo rí pé bóyá tútù ń pọ̀ díẹ̀. Gàjí Abídèmí Karim ilé agbọmọlà olùsọjí lóde ajé ńlẹ̀ bàdẹ̀mọ́kín ẹ̀dà òye ní ìmọ̀kẹ́yìn ní ìkàlẹ́ o. Mo kí àlẹ́ ajé àti alájà bìsí rí ìlú London. Mo tara bẹ́ẹ̀ bá dúpẹ́ gbogbo àwọn tó wà bí ìgbéyàwó ọmọ wọn ẹṣẹ́ o adúpẹ́ àmọ́ lóore o. Kàkàtà kìkì tán gbogbo yín ẹ ṣé wà mọ́ o ẹ kú àgbọ́dìde rí wa. Alájà Abiola yálẹ̀yálẹ̀ mú kí yín. Alájì Sọ́lì Ọládẹ́jọ́ Toronto. Mọ́ Dikinesi Folúkẹ́ Adéromú. Dr. Mixx Ọláyídéráyé. Ẹgbọ́n Ọlá ní California mú kí yín. Alájì Tájúdé Oyè Ọmọ Òye Wọlé. Ọmọ Afọ̀kọ̀lájà Bíbí Òsí. Olúbàdàn of Texas. Pastor Doctor Olúfẹ́mi Ọláyíwọlá. Ráímí Ọmọ Ògúnsànyà. Bàmí John Ajibọlá Ọmọ Olúwọlé. Afọlábídà Ẹ̀rọ Ibrahim. Ọlájì Yambalé Aziz. Gàjí Lẹ́jà Rumoke. Abáńkì Mọ́ Gàjí Afọ́nká Oléyè Ṣáìdì Akíntúndé. Àwọn náà ni òkú Sèǹdé Àtúlù Àná. Ọlájì Ṣáìdì Àyíǹde Ọmọ Aláwàní. Gbòyìn Mọ́kí o. Mo ò ní olódì kankan o. Ọlọ́jọ́ òní mo tún dé. Wá bá ń ṣe ń lè dáṣe. Ọlọ́run mo ké sí ọ. Àtẹ̀mí tí ń wẹ̀ àtàwọn tí ó gbọ́. Mo jẹ́ àríwá láti dààmú láyé wa. Ẹ jẹ́ kún fún àdúrà fún ọmọ tá a bí. Ẹlẹ́dàá ò ní jẹ́.

0: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 Naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND, or A-levels, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A, Oba Akron Avenue, Ikeja, in Ibadan, at White House, at Dewumi Street, Filele, or in Abeokuta, at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijeoma Gbadu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria. West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
1: Javis PR iCare Foundation ló ń lọ́gun tátátá wípé tí yín mélòó gbogbo èèyàn àbàdà tágbègbè ẹja máa ń ra wa létí pé gbogbo tó lu wá dáadáa ni ṣùgbọ́n nígbà tá a dáyé ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà míì tá ń gbà lura wa ó máa ń sokun fún àrùn lọ́kàn ọjọ́ kan ságọ̀ ara ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀yà ara ojú lọ bá ara ìdí pàtàkì rèé tí àjọ Javis PR Foundation ṣe ń pe àkíyèsí gbogbo ènìyàn tó bá ní ìpèníjà ojú láti tara ṣàṣà wá darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Javis PR iCare Foundation. Àǹfààní ńlá gbáà lèyí, èròǹgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò múnira dání. 1,000 naira péré lowó káàdì ọ̀fẹ́ sì láyẹ̀wò ojú o. Reading glasses lọ́fẹ̀ẹ́ fún gbogbo ẹ̀ bá nílò ẹ̀. Ànísẹ́ ọ̀fẹ́ láyẹ̀wò fún gbogbo ẹ̀ tó bá fẹ́ máa bí ọ̀rọ̀ kù sí nípa ọ̀rọ̀ ojú. Rọrùn gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú láti ṣàgbékalẹ̀ Charity PR iCare Foundation. Nígbà tó tún wá gbọ́ bí tó ti rà á núgbà láìsí ìnira owó. Kí ló tún dúró ṣe? Orí ìran gara. Kọ́ ọmọ dẹni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fòdà lójú pópó. Láfi ni wọ́n máa lọ tààrà. Lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ ní number 94 opposite Unity Bank, Charity Cultural Building, Ìyànà Àgbàlá Bus Stop, nítòsí Olówó Tí ń Fowó Sanú Shopping Complex, Ìwòrò Ìbàdàn. Lójoojúmọ́ ni o. Aago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́. Fún béèrè àtàlàyé pé
2: 0701-01-522-55.
1: Ojúlọ́ba ara, òní dín dúró mọ́ wa lágbárí.